Fambena yung lilia tu ay nga hihiva ko ya, ma ay nga faeo apio fafia nga ma oni oni o oni hunga ihe pongpongini. Fam ke o ata hiva ko ni ma nga faeo apio pulela a ki niulini ki a melesenta vo manukia kalonina hafu anapese salome finau meloheina sela fulmoihala pe moitoe nga kautoka vai vai pe foke kaufifine kautoli gleka api opulela a o fat ke tik motol tan ke mo masa pate fa e fon ke les ia i he tokon maimi mo lau malia eki o atu a hiva koni maki motolu.